0: Ispričat ću vam nešto u šta virova sam davno. Dok sve minja se na gore i minja se za stalno. Dok postoje još oni šta se stvarno vole u vremenima bidim, dok svima je dolove.
1: Ispričat ću vam štoriju šta sam na svoj oči vidi. Kad iz ženskog tila čista duša se iscidi od ljubavi šta u njoj za njega ima. Vrati mi se život, vrati mi

0: jednom Vincu smo svirili ovako neki amplak prije par godina, jedno 6, 7, 8, ne znam. I onda su rekli šta je ovo električni kauboj? I da se nisu prevalili, vidjet ćete iz sljedeće numere.
1: Glasba koju volite. Radio Valis Aurea.

0: Ručak, večera, proslava, poslovni sastanak. Odgovor je jasan, Zlatni lug. Domaća hrana, lokalne namirnice i dobra atmosfera. Za svaku prigodu i za one bez razloga. Zlatni lug. Doživi, odmori, okusi.
1: Neki kažu da veličina nije bitna. Vikend 19 se ne...

0: отворење ПВК са у Пожеги. Видимо се 8 руина од 7.30 на адреси Индустријска 25. До 14 руина искористи 20% попуста на редовне цијене за купњу изнад 30 евра. Уз поклоне добродошлице и погодности ПВК клуба. ПВК.
1: Еспресо?
2: Да.
1: Пиво?
2: Да.
1: Вино?
2: Да.
1: Коктел?
2: Да.
1: Пица?
2: Да.
1: Забава?
2: Ма да! Pizza Bolt je lounge bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Round and round we go insane. Pizza Bolt, you call my name, dancing under midnight rain. Velike dijagonale donose velike uštede. U Alesu vas čekaju Hisense televizori uz popuste do 30%. Hisense TV dijagonale 100 inča sada uz uštedu od 720 eura, 1679 eura i 30 centi. Za manje prostore tu je Hisense TV dijagonale 58 inča, 350 eura i 22 centa. I hit mjeseca, Box TV 80 centimetara, samo 119 eura i 35 centi. Cjelokupnu akciju ponudu provjerite u poslovnici u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine uvijek uz vas.
3: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

Kad je nebo meni dalo tren, reklo mi je, idi, bit ćeš njen. U srcu sam te nosio, od kad sam se rodio, al sam kasno shvatio.